0: Туаби мейшуэ тахатэ бубуа мейроура хайн тарау. Хатэ агинна бэяг ингээн тахарэ наху мэнгэ юан арабиг айнэрау. Нэнкана бунде гирин бэг юан тану. Ау нахуна имяаруаха ки ируйя мэн. Ау нуруа тарау рай набэра. Дэрири кэй синатаурабай гирин бэг нкамэну ийэта мейроуия мэн. Нкасуки юан бэубэуни мэнгэ кэн касини манан наруга инкэн тайян ну. Арян хона ангай мора гэй идахан мэй. Араби гэ мэрао дэри тахаунганану ибукин кадэймэ дуан исагин араби гэ мэ ара мэрао.
1: Иусин муан дэбэн тай, ика исагар арикин мэй ngau, пукана дэкай ngapung, ирэй пай намараки. Тараруакин мэй ngau, вантоуана ойндикияу, окинаакиу антай ngai. Ikan nafera, eri kipata wana nafya oini meyamara. Kakatongan nano, mkana etehime tuwa tararuwakina. Arabike merawarere, te kaunganano ipukin katehime tuwa, isakin narabike me aramera.
2: Wandi wadi zaboga isakin tarawate inainan me pieso, wani katehime tuwa ta meyaruana. Taita par, reita naka kamakuri meurin kiripesare etehime tuwa anta tauroini pukin kami, na minyangani karikirake diki yon taka isaki. Dari bawah ni rangkai, jenamba, ayi siwo wabubua, tapi metawana, nawan temakuri, kian data kita nak kondara Facebook page, ayi meurin kripes. Harapi kita merawat day, cakap mana no, ibu kini kat ini metawan isakin, harapi kita me arah merau.
3: Meuri, arah warawaya, ayi makurin temol, jika kamu datangkan, meyangin kau green bag. Bukan mirong orang orang yang takar berpe, aku nanti kau green bag itu nak nikawa. Aki ya kira kau yang rakan green bag. Wawan kau yang rakan itu mengin yang bag. Ayahku nanti karoro makurin kau yang itu buat nak kontewan, aku ingin di kau green bag. Ayahku yang makurin bukan kamu silawan dalam makurin. Kau tiada tua, kiri best bukutu. Kali kira kau ikhaya dengan foto kau yang mentu foto dengan makurin. Ayat melat di nanan mangan ayah absen taruhan cipta panin. Awan mana nak? Nampak utara New Zealand.